0: Yego badnam gira eregu
1: Bisra lebobi lon sekrese bayo kore amen daman daman nangulo mande naman naman biyum radio ason catholique la voix l'évangile yep gonfay abidjan le mante bitese jesus christ ba amane daman pesini ndi manjile da inguse ko firomio ne fala homa nyai lomina inguse axel kuna ne fay lomma nyambi lomine manjile da gwan bi hepe haya yi dal jo hukum bi ende ade bi mali hie le bi mali sa tu pen le dal bi tesen no ma le kana bi pron fu bi tese bi kwara o jasile mom hera wa kana bi mom hera o ma yan bi fanga le bi mali sa tu ngul le kan onon bi gara a pron fu bi bi agi ay ade bi ki onan le jano bi han ki ni bi san pe no ma le zen ne ke bi le kana bi e kan bi le bi ngo go hela kala ko bisira en argina habdu ko le son mango bi hom nyen gondi na hom argina nyambi de no nga da zebe kon kon nyambi mom hera bi zeni nyambi he kon sogo wa le son tron bi agoni si bi kon kon me kwara ko mari wala ba ga pene no wala te sel wa ki se wa ka san pe on nyi bi nyi jan ki si mari e kira se ye go ban nan dal ye go nyambi han ki ti sogo mono bi le pran le piko amen bi gbon bi sira lo bo bi no se kira se bo yo kori mom hera son na le dam da mu le pran lo la ko amen. Bisra lebo bi non se kresse bo yokore. Amen. Yo bugu so brelen yile dam he ngo ko se dere. Finyo tor finen binin ho gure ko nun ni si bla. Her amane da dombe man ti le nyanda u ko da finyo tor finen binin ho gure ko nun ni si ta. Abigi man yile dan don nan dere pa meti plus nun ne meti ta biango ta ben le biango deba. Le bitese bo ko dje le bo totu ko nyoh man so nyine. Te se Jesus Christ yokore a bima le dahingo amane domene bonyambi o he amane mene indi chun hagu ezayi botogoren hongu kimta le to watgo nun nala nun nesita le bitese okule mon bitese okule le da le menon gure lagu ye gure le wir ama diga mi chongo mom ha he ho he wi mam non gure la go yu gure le wiri ho he mom yoko la ne ama diga yo gure mom a bon sacre le de gomine ka gugoy mi bitese bon non gure ti le dan a amane gubi dal long meren hol de kele bitese wayi sakore le bonwe wati wadono le kake yugu bo kawakumine onka yoko a amani hoblatu ko se ho amani e kira se pol on se le yan rom so ko gungu trofrisan watu ko nun ne si trofrisan la la iplu le sambi anem hera togaron e kira se pol on dole moi wazu ngere biye nyi yutese yugum la se bachong biama bien kra hole bi tokon wene bien dai a bi ma gile da amane de donre biye ti le yany o amane de don gile se matio se hugungu nun ne si sambe watu kota la la trofrina